Dajka miła noc, dżensa, 20 stopnio, boga za hižo, žive slebro vzrańčo, haj, kajš je so svitavo, to biš je krutko po štyrioch, ale když sem potom nedom načasnik poladava, sem zvieščiva, no ladaj tak vele menuce jeden mesac vúčini. Před štyriomi tyčenjemi biš rano štyrioch vopravdže hižo jara svitvo, tak so se všitko derje vidžav, dženca se derje mesač kvidžav, a svitavo je so se sranja cele lohce, no he tak spešnje so potom čas tež minje, a tež so bývaja zasodny kroče a večore a noce s tým tež dlieše. Načo smíme so dženca veseliť, što jež vedro nastupá po takým 20 stopňu hižo žive slibro pokaza a dženca smíme vopravdže horce džen hač na 6-30 stopňu zalize dženca žive slibro ve horny vúžice viesča metru lukojo. A potom přes noc temperatúry spadnú. Dále tež potom z toto vúskutkuje na júciše temperatury celé tak horco minúce nebude a potom máme so tiež nastajíč večo na dešče, rúne tak kajž tiež sobotu. Temperatúra potom sobotu maximálne 24-25 stopňu a všetko zase môže so tiež podešťovať. No aj a s deščemi, štož je všetko derie vo sebe, deš je jara sucho, kajž nitko vo sebe, so môžeme všetko dále vieslíčať do príchodnej srede zo so môže podielne dešťovač a temperatúra zaso zlohka stúpa hač na 30 stopňu. Poladám za vás na časník dve menšiny, ešte potom je biedlk na 6.

Minči nu pa bil k naš jest. A to mož mi bola dač. Ja, dalšie stučky do hrňa. To je Martin Eitner, ktorý tam spieva. Anna Maria Bretschneiderec. Na krom je jezora, nekotru škúli tiež v príhodných dňach dále sieči. Šako, aj je skončne za soliečo a temperatúry no, sú dosť vysoké, tak som môže nekotru škúli, bo proč tiež ráde do vody skočiť. Dve menšine pobídl k našej ščiel.

0: Ramazzotti z italskimi postrowami do serbskiej Łużycy. Je krótko po napuszestych.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Bývša direktorka Budyského serbského gymnázia Reza Šinová je letuša laureátka Myta Zelerja. Kaž Sakske státne ministerstvo za kultúru a turizm čeraz džili, dostane Budyšanka z 50 eurami dotirované Myto za svoje pracovania na polu kúpvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak jej vúznamný angažemang za dále dávanie serbskej reči, tak ministerka Barbara Klepšová. Miesto imię Šinová se budocpiva, že je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodný maturitný předmět připoznala. Myto Zelerja spošča Sakska kúždy dve leče za vúsahovace vúkony na polu přisvojenia, navožovania každež posredkovania serbskej reče. Myto přepodáča 9. septembra Kamenskej Hanini cirkvi. Drježdžansko-mišňanske biskupstvo chce smohčanske kubvanišćo svjatoho Bena, hač do kletušeho kunca Julija předač. Janek Vočer má nadrobnosće.
3: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač menuje biskupstvo financne čeže. Kaj z Drežďan dále rika, zavinuje kubvanišćo kužde leto deficit niže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodárstce znesljive dále vesť. Biskupstvo pýta tuž za novým nošarjam, kotrež dom v najlepším páde jako kubvanišćo dále vedže. Kubanišťo svjatého Bena v Smohčicach byli desatky dôho vážna miestnosť viery, zetkávania a kubania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
2: Biskupstvo Drežďanach povuje s dobom ďalšie koncepty vúživania areála. Viacera stá serbských a ďalších vierivých je včera do podňa Českej Krupce putnické kemše svedčivo. Božom šú bazilice bolostčivie Mačerie Božie svedčeše nimo českých, tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Petrom Rus. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kiež bychu so pieši na putnické miestne podali, bychu si ďalší serbsce putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní so júce zaso do Kroščic navruča. Od přichodného týdženia je budyskim okresu menej liniových busov po puču. Kaž zdžili včera krajnoradný zariad Budyšine, odpadnú hač do konca leta jezbe viaca hač 40 liniov v prúzdninách a na koncach týdženiu. Nimo zvisku miest Drežďanami a Počnicu, kaž tiež Kamencom a Kinsbokom, sú jacere zvisky do serbských sú potrechené. Miestrujím Hoži Báčon, Kamenc Kroščice Ralbice a Vojerece Ptačice Zábrod. Nadrobne o tym informuje Vokres na svojich internetných stronách. Vokres pustuje linie Šmurnie, zomu přilúbienu přirážku 500 000 eur za zakovanie porodovie stácie Kamenskej koruny sviatého Jana Pfačič. To bych ju pojezdče, kotrž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Nas očakuje dženca svunčný džin, s dobom tiež najhorcejší džin cvého týdženia. Vostanie sucho, popoludňu zmieme dre nekotre mručele, živeslie prostupa dženca na 5,30 či do 8,30 stopňu nezabúčte tuž so dosť vody napíč. Tiež júce vostanie najprv raz pšečelne, potom pak so od popoludňa sem dešťuje, švíle nás potekým očakuje, tiež večer sú s blakami nevedra možné. Tiež júce stúpa živeslepo na 5,20 stopňu. Sobotu potom dále silnejšie nevedra. Nedželu sa vedro trochu zmieruje. Živeslepo stúpa potom na 30 stopňu.
4: Na pučach so ničo nehači dobrú jezbu do dženznišeho rania kýma. Máte za nás ďalšie informácie, to môžete rade na nás zazvoniť. 0591 7400 přes čet nás viezo tiež docpiejete. No ja snadno chcete tiež nudom najľúbší dovolový obraz pripojsnť. Tiež kvôli tiež ešte dobré ranie vám všetkým, koť si nás přes livestream slyšite zvonka serbskej Łužice potajkým.
1: Serbský rozvoz.
4: Nic so my vám to zawidzimo.
0: Nie, stwani. Zajcie nas na sobą do dołu, ale z waszym futem.
4: Wszystko, po napuszczęście.

0: Philomelos. Dirdam dejstva mobije drozne.
1: Na hui, naš Philomelos je dženca zvierencu.
2: Psst, ne buď tak uce. Ja sem slyšal, so môže jen Jona zvierjata ladač.
1: Šipne, lada naš Philomelos přes dalokovit, kotrž je si sobu přinies. Von verči na kolesku, so by šo blíže vidžal a...
2: Jejtoko, ja vidžu jenaš ešte šo. Rožojte.
1: Dokelž vidžiš flamingi, celé blízko, a te sú rožojte.
2: Če odlada to?
1: Dokelž zeživia so od algou a malých rakov, ve kotrž je červená barbizna. Baby flamingi sú spočatne šire, hakle počasu dostanú rožojtu barbu.
2: Od žrania? Rianu barbu dostať? Tohle je si příroda, než to šikmo nevumyslíva. Snáč, já to tež raz pospytám. Kus kružajte však, nikomu neškodí, he? A to by se mi lubilo.
1: A hižo, co náš Philomelos dále přes svůj dalokovit zvěrencu rozladuje.
2: No što na tu takú frasu činie?
1: Na.
2: Na. O, prosím, vodaj.
1: To je pelikán, pták s dlhým pyskom a nesmírně veľkým kirkovým myškom. 10 litrov vody má v ním rum.
2: Bo, tohle je celé emo. O, to by som mi tiež ľubilo. Potom nebyl stajne za nekajký vúžu pýtať, kde objav.
1: A netko mierí Philomelos svoj dalokovit na dromedára.
2: Bo, tun mači hop. Ej, neči taký kšivý krivet. To nie je strohé.
1: Philomelos, tutun hop je vážne. Tam môža dromedáre veľa tuka skvadovať, ako energiovú rezervu. A tak môža dlho bez žratve vutrať.
2: Aha, a ten má ja tak rec svoj piknikový korbík přeco na krybeče sobu. To by sa mi tiež ľubilo. To je cool, unamakanka přírode.
1: Tebi pak so dženca veľa vieco na tutých zvieriatách ľubia.
2: No tako ište pád. Ale...
1: Što ale?
2: No haj, one sú šitke fecich. A my by so tež ľubivo, když bychu ľudžo na mne ládať šišli. Ale te zvieriatá maja šitke pred svojim nosom. Poď, toto je kaž také jastvo.
1: Haj, tak to zvieriencu je.
2: No. Potom sem to lahačo nenapadná drozna, ale za to pak svobodný ptáčk.
1: Ó, to pak si ty rejnerek.
2: Tam ne čiránde ptáčk. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Minulý týden mají sojištěvé ľudnosti Holca o postupovaniu politikária Jensa Špána diskutovaše gíšpiesi v Americe sun vo svojským džišču zvopradžič dau. A to se s pomocou žone, kotraž svoj život tak riec vúpošti a džičo pohoči. Bognu Korinku pak v tutým zvisku celý hineše mysli zabirachu.
1: Aj vinujú sa dženca rúnopravosti žonu v našim kraju. Tak vúľkotná Nímska to docva nie je, kaj sa rade politisce vúpira. Nic jenž zo postaja v parlamentše všetco hište väčšina muži, što žonám tude hegen tyje a što nic. Nie, sú to tiež zákonie, kýž mám za miestem viace hač přestarjene. Vizo je jara nekane z vopsti pravo na mistno v žvobiku a pistovarni a zomili žonu rune teko zaslužičkajš mužojo. Rejane to sun, dohošne sum zdy a zastopnovania transparentne. Chcu pak na dalši brach skečnič. V Nímske smieča tre mužojo svoj šperma darič, žonam pak je zakazane jekove bajnky darič, Nímsce ajcelen špende. V druhých európskych krajach je to dovolené. Tam empošim zdaču rúnopravosť kutnišo vukvaduja hač tu v Nímskej. V Českej, Dánskej, Nižozemskej, Španijskej napríklad smieča so jejkové bajinky anonymne darič, aj samo v Polskej, tam vieza pod krutými vúmeneniami. A pohre v Nímskej, kýs je dieči tak jara pšeja, vone sú nučené, pak svoje pšeče spúštič, pak si ve vúkraju pomáčtač. Najvoplubovanejšie kraje sú Česká, Španijská a Portugalská. Platič dobíš v susednom kraju okolo 5-10 eur za darenie a vopvodženie. Nie je skončné na času jole rúnopravosť přesadžič a v Nímskej podžine tiež korbne kase sobu zapšieť? Nímam zaprave, zo jenice vúbrani ľudžo po takým čistoustým mužňu a dobrými stykami si svoje svojbne pšeča spelnič smieža. A druze tak dôho do mysačka ľadaja. Naposkajú si moralistke prídvanška vúbranych politikáriov.

A ja kruče s to ukážem, zosče jako smirny sucha, smirna sucha, kad iš čera našemu vusovaniu stihovali a dosče tiež popuču byli sobu do závoda tu v mieste a do firmy VD Ledermann GmbH, kotrež produkuje menúce písaky za Edding. To sú zväčša tute toste písaky, s kotrými môžeš na nimalejších poviachach tiež niečo napísať alebo molovať, až to už potom tiež prieč nemorá. Tiež serptam dživa a je reporter Rebeni Šoče fabriku pokazal a je tiež jednotlivé dživové procesy rozkvat a z čeli netko tiež čipni jelistče tla zapasli. Potom poladajče raz na našu app MDR Serbia. Tam sme vám zajímavé vúsevanie ešte raz spřihotovali tiež na našej internetovej strone s artiklemi a fotami a videmi. Nimo toho namakáče tam tiež odkaz za dalšiu epizódu. Tam je Beno Šota byl popuču jako serbský rozvoz popuču ve závodach, ve vúdvorju, ve regenskej přípravie za obvočky. A tiež příchodne týdžen so poda Beno Šota na puč. A tak veľa môžu hižo riec, to je téma kuchňa.

to je vo sebi dosť solidného času. Som už šom možné vonka činiť, čo je nač s dětmi, so panca, čo potom s přečelemi vonka na závode sedieť, hač do noce, no aj kopencu netreba, čo je zladať, to je všetko dávno hižo nimo. Ale lepe pak je tiež, když tam môžeš vo mire sedieť v nocne, nebo večerne čišenie, sedieť ništo dobroho svodného popšet, čo je nač kýrži, abo tiež piču, abo so podať, čo se s přečelemi tiež na koncerte pod hovým nebiom, tiež kinové predstajenia sú tiež vosebitostka. Kultúrna zároda tu iši, že viacore lieta tiež tu ve Budešinie, potom vábi se šelakorými facetami, bohatý program přes klasiku, přes pop, přes jazz a to so viezo ľuďom ľubí. Až tu iš so tiež za druhé poskytky tam hory, nic inož za serbske zajmuje, sú minúce tutun sobotu tiež vosebie na program vítaní duo Hübna, was tam očakuje dvaj muži, čelo a klavír a spiu, to bude vaše heslo a vaše veselo do ličného, ličnije noce. Vosa menšinu po napo 8.

0: Ludwig Leser Zamenhof je vetro sve vjelerecni family. Wenn je umio rusojski, pelski, aidiski. V šuli je vetlite ve 1870 nauknu ešti nimski, francojski, grichiski, latinski, engelski a hebrejski. Vet žetstva je cuao ve jadni svetovej šo obšimujúce rece, ketaraš by přinosovala ku dorosmiešu ľudu.
1: Som zachopil covaš v glucnem casu, ktorým zajžo nacionálna gramota, a ktorým dajo jano jadnu rec a jaden kraj, ako s polným pšavom svúša šeknem jeje piedarjam a obedlarjam, v ktorým šluže zachopil jeden drugiego rozmiš a v ňoko

0: Ako gölje som imao nevšedne hobi. Zbierao som miešťanské pľany nímskych a perských miest. Jo, a ako raz som z mamou byl v perském obchode a som vyžel plán miesta Białystok, kšiel som ten plán na každý pat mieš. Na prednom boku jo stojalo Białystok, plán miasta, štatplán, city map, urboplánu. Jo, a te priedne či riece, perský, nímsky, engelský som se viac poznal, ale tu stvrtú riec, urboplánu, nie som megal net přiriedovať. A citoval som pente legendy pláne tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem, žinca, janor je v znamení o tankovňa funkcionirujúca celú žeň. Jo, a tá riece sa mi veľmi spodobala. A přašal som sa starkého, ktoré riece by to mohla byť, to kvôli štýnio všetci všetko viežou. Jo, a starký mi jano gronil, urboplano, Białystok, a to je zavieššie Esperanto. Jo, a pen som citoval v mojom lexikone v Białystoku a Esperante. No a Białystok je národné miesto Ludvíka Zamenhofa, iniciatora Esperanta. Jo, a ten žeň som si na každý pát rozsúžil Esperanto uknúš. A miel som ten sa zžase šliet. Ale to ešte jo trávo až do lieša 2004, ako som šúľu dokoncil a som miaze šúľu a studiumom novú zábieru pýtal. A pen som se te knigy kúpil Esperanto word for word. Jo, a som tu riec biegol per mesiacov na okno.
1: To použil mi to Ptašinský ve svojom prednom kontakte s Esperantom. Riec jo pen jogo živine prejovala.
0: V času mojego predného studiuma som zahopil ježdiš na Esperanto zmakania. A tam sú byli všetci také metodické semináre a také oficiálne riecne přespytovania v zgromadnom európskom referenčnom ramíku za riece. A na jednom z tých zmakaniov som poznal profesorku z univerzity v Poznaniu, Pelskej, kenž tam uúcujú interlingvistiku, esperantológiu a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby vordoval esperantoceptár. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojho živenia, dokuľaž tak som z toho prišiel na riece a lingvistiku a mego žinca žívaš ako ceptar, nic jano ceptar Esperanta, ale také ceptar slovenských riecov. A žinca učím Esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej a také Ukraju. V Londone napríklad mám každé tri mesta kúpku studentu, kenž južo derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

0: Ciebie por la mon.
1: Cześć, a 20 Julia na Dniu Esperanto świeci na całej ziemskiej kuli we zjawienie knigu Ludwika Lesera Zamenhofa pominionych unua libro predne knigy. Około tego datuma vedmejo se uši togo kuždi leto veci dnjavno Esperanto svjetovi kongres. Ku 111. letnikoju zmakaju se letosa ved prednego do 8. augusta v Gracu v Austrijskej. Negledajuci na vireseru kritiku a pebrahujuci pšipeznaše, obstoje Esperanto dali až do žincešnego. A na com svieši dej biš 2000 do 5000 maminorecnych tej rece. V nímskych zastojnstvách, kazniach abo šulach neexistirujo žedno oficiálne pšavo na naložovanie Esperanto. Na jednotlivých nímskych univerzitách pebitujú Esperanto v ramiku riecných kursov abo lingoistických projektov. Celo inakša je žinca situácia v Pelskej, povižio Mieto Ptašinsky.
2: Jo, žinca má Esperanto predovšem kultúrny a historický uznam. Pelskej napríklad je Esperanto ako kultúrne derstvo UNESCO pripoznaté, ale Esperanto má také celopraktický uznam, napríklad ako komunikacijský sriedk medzi partnerskými miestami. Tak dajú nímskej oficiálne Esperanto miesto Harz Gorinach. Je to miesto Herzberg am Harz a korespondencia medzi Herzbergom a jeho pelským partnerským miestom Gura sa vedmieva celo v Esperanto. V Úžice vedmievajú sa vytergii zmakania esperantiskej môžiny, napríklad v Berkovách. Tam sa pen zmakajú tej také Esperanto donoserščina, dokoli až veľa esperantistov rady uknio nové riece a predovšem menšie nové riece ako donoserščinu.

0: S tymi zvukami kupki Esperanto Desperado z mesta Kopenhagen v Dánskej zakoncujú sa naše ušťovanie pri gažbie Mezinárodného dňa Esperanto. Spíva, ako čo slyšali v ušťovaniu, sú spívali tak verice Esperanto. V svojich pomerách k Esperanto ste pejedali Mito Ptašinský a Viktor Zakar. Autor a pejedar ušťovania jo bol Sebastian Likovský-Winkler.
1: RBB. Ваша музыка в сербском программе.
0: Jo, ako što slyšali, sledujo náš servis, grajome vaše žicone štucky, doponijome ninto, muzikové žicenie jadnije přísluchárky a tá, co s vám sama predstajíš.
2: Mej se groni Maria Grošiška a ja som ho byla na Dolnoserskom gymnáziume až do 2016. Ja rada spívam všojadno v katerierce. V kompaktnom kúzu sme spívali gromaže, mej najlepšie spíl je byl Peturium Vergeli. A to by rada slyšala.

0: Zamenhof je studiroval v Moskvě, Varšavě a Víně a je ordoval vecny Gates. Lic rovnož je s tým pevovaným zaslužil za chlieb, je přeci zase doživil fáze veľkéje núze. Ešte v Moskvě je přišiel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasne je už ožíval na svojom recnem unamakaniu. Vesem na 607 a vesem 10 je unamakania Megali Groniš ugledalo svetlo sveta. V forme brošúry z Jano s tržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byť veľkým laška, tak až kúšte Gronimera smežajú z laška nauknúš. Kúžde, ako jo tu rec nauknú, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugými národnosťami, negledajúce na to, kak daleko sa rec připeznáva na svieše. Namakáš sriedk, převinuš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živoric.
0: Vezjeviš Jose Megal ten manifest Esperanto Janos financielneju pomecu ženskeje Zamenhofa knini Klara Silbernik, žovki fabrikanta z litovskego Kaunas. Dokulaš Jose Zamenhof bejao reakcie svojich pacientov, jo jen vezjevju pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje przełożone groni Esperanto tak wiele ako se nażyjucy, a malcnie su se namakali przywisniki. Ešte do prednej svetovej vejne sú nastali krajné zviesky na šikných kontinentách. Vierašk Jorec doživila v živiš na 620 letách, nežli jo se zvigajúci nacionalizm v Európie uvyše zase znicil. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstve lepta 57 let jo zemrel živiš na 617. Nímsky zviesk Esperanto groni až jo se riecne zgromaženstvo Esperanto přecej věci rozširjalo a jo žínca zastupionove uši 120 krajach celého světa.

0: Ako gölje som imao nevšedne hobi. Zbierao som mieščanske pliany nímskych a perských miest. Jo, a ako raz som s mamou bol v perském obchode a som vyžel plán miesta Białystok, kšiel som ten plán na každý pát mieš. Na prednom boku jo stojalo Białystok, plán miasta, štatplán, city map, urboplánov. Jo, a te priedne či riece, perský, nímsky, engelský som se viac poznal, ale tu stvrtú riec, urboplano, nie som megal net přirietovať. A citoval som pente legendy pláne tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem žinca, janorie v znamení o tankovňa funkcionirujúca celú žeň. Jo, a tá riece sa mi veľmi spodobala. A přašal som sa starkého, ktoré riec by to mogala byť, to kvôli štenio všetci všetko viežou. Jo, a starky mi Jano gronil, urboplano, Białystok, a to je zavieššie Esperanto. Jo, a pen som citál v mojom lexikone v Białystoku a Esperante, no a Białystok je národné miesto Ludvíka Zamenhofa, iniciatora Esperanta. Jo, a ten žeň som sa na každý pát rozsúžil Esperanto uknúť. Miel som ten sa zžase žliet. Ale to ešte jo trávo až do lieša 2004, ako som šúľu dokoncil a som miaze šúľu a studiumom novú zábieru pýtal. A pen som sa te knígu kúpil Esperanto vod für vod. Jo, a som tu riec biego per miasecov na okno.
1: To použil mi to Ptašinský ve svojom prídnom kontakte s Esperantom. Riec jo pen jogo živine prejovala.
0: V času mojego priedného studiuma som zahopil jezdiš na Esperanto zmakania a tam sú byli všetci také metodické semináre a také oficiálne riecne přespytovania v zgromadnom európskom referencnom ramíku za riece. A na jednom z tých zmakaniov som poznal profesorku z Univerzity v Poznaniu, Pelskej, kenž tam uúcujú interlingvistiku, esperantológiu a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby vordoval esperantoceptár. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojho živenia, dokuľaž tak som z toho prišiel na riece a lingvistiku a mojho žinca žívať ako ceptár, nic jano ceptár esperanta, ale také ceptár slovenských riecov. A žinca učím esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej, a také u kraju. V Londone napríklad mám každé tri mesta kúpku studentu, kenž už o derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

0: 24 julia na dniu Esperanto svieši na całej zemskej kuli ve zjavenie knigu Ludwika Lesera Zamenhofa pominjenih unua libro predne knigu. Okolo toho datuma vedmejo se uši toho každe leto vecidnjevno Esperanto svjetový kongres. Ku 111. letnikoju zmakaju se letosa ved prednego do 8. augusta v Gracu v Austrijskej. Negledajuce na vireseru kritiku a pebrahujuce pšipeznaše, obstoje Esperanto dali až do žincašnego. A na celom svieši dej byš 2000 do 5000 maminorecnych tejerece. V nímskych zastojnstvách, kazniach abo šulach neexistirujo žedno oficiálne pšavo na naložovanie Esperanto. Na jednotlivých nímskych univerzitách pebitujú Esperanto v ramiku recných kursov abo lingoistických projektov. Celo inakša je žinca situácia v Pelskej, povyžio Mieto Ptašinsky.
1: Jo, žinca má Esperanto predovšem kultúrny a historický uznam. Pelskej napríklad je Esperanto ako kultúrne derstvo UNESCO pripoznaté, ale Esperanto má také celopraktický uznam, napríklad ako komunikacijský sriedk medzi partnerskými miestami. Tak dajú nímskej oficiálne Esperanto miesto Harz Gorinach. Je to miesto Herzberg am Harz a korespondencia medzi Herzbergom a jeho pelským partnerským miestom Gura sa vedmieva celo v Esperanto. V Úžice vedmievajú sa vytergii zmakania esperantiskej môžiny, napríklad v Berkovách. Tam sa pen zmakajú tej také Esperanto donoserščina, dokoli až veľa esperantistov rády uknio nové riece a predovšem menšie nové riece ako donoserščinu.

Svežen bude napríklad pícňu, barkováche vetvoriu rúcne kary a umelce sobe tu ve noce sveje dvere. A to dávno ešte neošo, patakem, kaž zmiošo casa lúšt, pen svišeme se víče zase až do toho ochvoš, čo se dere niži vachvotku, abo pri jazorie.